0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Kjo emision mund të sohet nga Sundance Festival.